pored mene. 1883. godine na današnji datum rođena je Coco Chanel. U 1921. godine rođen je Gene Roddenberry, veliki tvorac zvjezdanih staza. A 1946. godine rođen je Bill Clinton. Na današnji datum život su završili Gaj Julije Cezar Oktavijan August, prvi rimski car i pranečak Gaja Julija Cezara. Život je završio 1662. godine Pascal, francuski filozof, matematičar i fizičar. I još jedan izumitelj i mislioc, James Watt, škotski izumitelj parnog stroja. Život je završio na današnji datum 1819. godine. Toliko o današnjim crticama, idemo dalje s programom, veselom glazbom. Barbra Streisand. I za desetak minuta oko bacamo na vremensku prognozu. Barbra Streisand.

Ajmo dalje s informacijama, nego šta ide vrijeme, idemo i mi. Vidimo zanimljiv jedan super poziv da su otvoreni upisi u školu ritmike u KRSG Poreč. Ritmička gimnastika je jedan od najljepših sportova za djevojčice. Spoj pokreta, glazbe, elegancije i discipline kroz treninge razvija se koordinaciju, fleksibilnost, ravnotežu, snagu i osjećaj za ritam, a sve kroz igru, druženje i ljubav prema sportu. Grupe su podijeljene prema dobi, pa je tako takozvana mini grupa od 3 do 5 godina, a srednja grupa od 6 na više godina. Više informacija naravno potražite online na stranicama Kluba ritmičke gimnastike Poreč.